Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.
2: Men jeg får lazy til å svare.
3: Mobler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
0: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: kylling, noe som også catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe av den jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: lykke til, alle venner.
1: Tusen takk.
2: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke, som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai. I to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som

0: støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket branden i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt seks personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

Vi har sånn sett moralsk vunnet VM etter mottagelsen vi ga gutta når de kom tilbake på mandag. Den reelle gullmedaljen, den Spania med og skal fighte om nå. Det var jo kvartfinale i går. Det er en blank løgn, semifinale i går. Og her spilte Spania mot Frankrike, og det var lenge ventet at her skulle Frankrike mer eller mindre stikke ut på banen og gjennomføre en walkover, og så var Frankrike der. Men det ble ikke sånn. Franskmennene lignet ikke seg selv i det hele tatt. Spania vant 2-0. Fått flere meldinger fra gode venner som i Spania på ferie, som har vist hvordan spanjolene markerte at de vant, og det så ganske imponerende ut. Så der er vi da. Hvem møter Spania i finalen? Vel, det skal avgjøres når Argentina møter England, og den kampen går vel strengt tatt i morgen.

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider og møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på sidene 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss. Folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag, her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær, splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det likegilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset, har gitt meg liv i gave, står det her, men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes, maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

0: Balsfjord kommune må starte en ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør AS brøt sammen. Kommunedirektør Sten Tore Svennes sier prosessen var uvanlig krevende. Dermed er det høyt usikkert om skolen står klart til skolestart høsten 2027, og elevene fortsetter i modulskole. Ole Jonny Pettersen fikk publikum i Bardufoss til å måpe da han viste frem sin amerikanske Camaro under åpningsshowet til Norges råeste bakkeløp. Storfavoritten prøvde å smelle litt ekstra for artighetens skyld. Nye Troms sier at tusenvis møtte opp, selv med regn, før konkurransene i Målselv. Målselv Maskin og Transport AS økte omsetningen kraftig i fjor til nesten 285 millioner og endte med et overskudd på nesten 38 millioner. Daglig leder Erik Anders Helin sier at fallet året før skyldes lavere ordrereserve. Han viser også til store prosjekter som datasenteret i Bjerkvik. Polar Park melder om rekordomsetning etter at Norway's Best Group tok over i desember i fjor. I fjor økte inntektene med nesten 6 millioner, og omsetningen endte på 25 millioner. Resultatet før skatt steg til 11 millioner mot 5,8 millioner året før, skriver Nye Troms. Den italienske kokken Jacopo Carrara inviterer til pizzakveld på Malangen folkehøyskole lørdag 25. juli. Han sier at det har vært få felles aktiviteter, og at det gjør det vanskelig å samle unge og eldre. Kvelden blir åpen for alle og skal gi flere møteplasser i bygda. Passasjertallene øker ved Harstad, Narvik, Evenes og Bardufoss i juni i år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bardufoss økte med 7%. Samtidig falt Longyearbyen med 3%, og Tromsø gikk ned 3%. Sørkjosen hadde en nedgang på 1%. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.

Det er to navn som figurerer I almanakken I dag, og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnedag I dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født I 1606, han døde I 1669. Skal vi se på den andre enden av oversiktene her. Han sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født I 1976, har bursdag I dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun I 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt, han født I 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med. Amerikansk sangerinne, hun tar vi med. Amerikansk sangerinne, hun født I 1946 og en ungfole, naturligvis.

Ja, hvordan det med nattesøvnen I varmen? Det greit nå. Føles litt ut som vi har blitt eksportert lenger sør og nyter sommerens glade dager. I dag så undres vi da, blir det varmerekord? Det jo meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet I dag, og spørsmålet det henger litt I luften. Det nemlig slik at den forrige værrekorden, eller varmerekorden, ble satt I Nesbyen I Buskerud. Og vi skal tilbake til 1970, så det godt og vel 56 år siden. Og den rekorden lyder på 35,6 grader, kan altså falle I dag. Sør-Norge nå offisielt rammet av hetebølge, og en hetebølge defineres ved at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperaturer på minst 27 grader. Vi venter naturligvis. Ja, vi gjør vel det I spenning, ja, med en grad av dårlig søvn.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg har falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Hei sann, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Man kan bli eitrende forbanna på kamera, vaire, dommere, var og en hel del andre ting hva fotball angår, og særlig når det VM så går det en ekstra kule varmt. Det ikke bare et fotballlag som eventuelt har trøbbel, det en hel nasjon, og vi har trøbbel med andre ting også. NRK for eksempel, de har vi trøbbel med. NRK har fått over 500 klager på fotball-VM-dekningen til statskanalen, det skriver Bransjebladet Kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, 91 har gått rett til kringkastingsrådet, og totalt har publikumsservice mottatt noe sånn som 1200 henvendelser så langt i løpet av VM. Og av disse klagene så gjelder 184 av dem, og det nesten halvparten av de primærmeldingene som kommer inn til publikumsservice. Det handler om kommentatorene. De simpelthen ikke gode nok, eller de har sagt noe feil, eller noe i den retning. Og klagene har haglet. Sportsredaktøren i NRK, Espen Olsen Langfelt, sier antallet relativt lavt. Gitt at det var liksom 2 millioner som så den ene kampen, og at totalt 184 har et oppgjør med kommentatorene. Ja, men sånn det jo. Jeg går ut ifra at de en del av livet med å sitte og snakke på radio og TV. At ikke alle kan synes at det ok. Meg inkludert. Alright, morgenen den fortsetter. Vi skal fortsette med en titt på showbiz om et øyeblikk.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Passasjertallene øker ved Harstad, Narvik, Evenes og Bardufoss i juni i år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bardufoss økte med 7%. Samtidig falt Longyearbyen med 3%, og Tromsø gikk ned 3%. Sørkjosen hadde en nedgang på 1%. Balsfjord kommune må starte en ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør AS brøt sammen. Kommunedirektør Sten Tore Svennes sier prosessen var uvanlig krevende. Dermed er det høyt usikkert om skolen står klart til skolestart høsten 2027, og elevene fortsetter i modulskole. Ole Jonny Pettersen fikk publikum i Bardufoss til å måpe da han viste frem sin amerikanske Camaro under åpningsshowet til Norges råeste bakkeløp. Storfavoritten prøvde å smelle litt ekstra for artighetens skyld. Nyhetsrom sier at tusenvis møtte opp, selv med regn, før konkurransene i Målselv. Målselv Maskin og Transport AS økte omsetningen kraftig i fjor til nesten 285 millioner og endte med et overskudd på nesten 38 millioner. Daglig leder Erik Anders Helin sier at fallet året før skyldes lavere ordrereserve. Han viser også til store prosjekter som datasenteret i Bjerkvik. Polar Park melder om rekordomsetning etter at Norway's Best Group tok over i desember i fjor. I fjor økte inntektene med nesten 6 millioner, og omsetningen endte på 25 millioner. Resultatet før skatt steg til 11 millioner mot 5,8 millioner året før, skriver Nye Troms. Den italienske kokken Jacopo Carrara inviterer til pizzakveld på Malangen folkehøyskole lørdag 25. juli. Han sier at det har vært få fellesaktiviteter, og at det gjør det vanskelig å samle unge og eldre. Kvelden blir åpen for alle og skal gi flere møteplasser i bygda. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider og møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på siden 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss. Folkehavet, og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag, her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans, med overskriften Haaland fravær, splitter ekspertene, hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det likegilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset, har gitt meg liv i gave, står det her, men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes, maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken. Radio.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!
3: Radio Bardufoss.

0: Royal.
1: Er det noen merkedager som faller inn akkurat i dag? Det er blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag, hva vi skal gjøre etter middag, skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid i hagen, hva skal vi gjøre?

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Litt historie som faller inn under dagens dato, det altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne I British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha! I så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet I havnebyen som heter Rosetta, derav navnet I Egypt. Så klapp ham på skulderen.

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotn bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitt.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Polari Park melder om rekordomsetning etter at Norway's Best Group tok over i desember i fjor. I fjor økte inntektene med nesten 6 millioner, og omsetningen endte på 25 millioner. Resultatet før skatt steg til 11 millioner mot 5,8 millioner året før, skriver Nye Troms. Passasjertallene øker ved Harstad, Narvik, Evenes og Bardufoss i juni i år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bardufoss økte med 7%. Samtidig falt Longyearbyen med 3%, og Tromsø gikk ned 3%. Sørkjosen hadde en nedgang på 1%. Balsfjord kommune må starte en ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør AS brøt sammen. Kommunedirektør Sten Tore Svennes sier prosessen var uvanlig krevende. Dermed er det høyt usikkert om skolen står klart til skolestart høsten 2027, og elevene fortsetter i modulskole. Ole Jonny Pettersen fikk publikum i Bardufoss til å måpe da han viste frem sin amerikanske Camaro under åpningsshowet til Norges råeste bakkeløp. Storfavoritten prøvde å smelle litt ekstra for artighetens skyld. Nye Troms sier at tusenvis møtte opp, selv med regn, før konkurransene i Målselv. Målselv Maskin og Transport AS økte omsetningen kraftig i fjor til nesten 285 millioner og endte med et overskudd på nesten 38 millioner. Daglig leder Erik Anders Helin sier at fallet året før skyldes lavere ordrereserve. Han viser også til store prosjekter som datasenteret i Bjerkvik. Den italienske kokken Jacopo Carrara inviterer til pizzakveld på Malangen folkehøyskole lørdag 25. juli. Han sier at det har vært få fellesaktiviteter og at det gjør det vanskelig å samle unge og eldre. Kvelden blir åpen for alle og skal gi flere møteplasser i bygda. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det är Halvar från Radiobingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg trener

FM. Radio Bardufoss. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Radio Bardufoss. Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kjøttkylling, noe som også catchy, er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Balsfjord kommune må starte en ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør AS brøt sammen. Kommunedirektør Sten Tore Svennes sier prosessen var uvanlig krevende. Dermed er det høyt usikkert om skolen står klart til skolestart høsten 2027, og elevene fortsetter i modulskole. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Polar Park melder om rekordomsetning etter at Norway's Best Group tok over i desember i fjor. I fjor økte inntektene med nesten 6 millioner, og omsetningen endte på 25 millioner. Resultatet før skatt steg til 11 millioner mot 5,8 millioner året før, skriver Nye Troms. Passasjertallene øker ved Harstad, Narvik, Evenes og Bardufoss i juni i år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bardufoss økte med 7%. Samtidig falt Longyearbyen med 3%, og Tromsø gikk ned 3%. Sørkjosen hadde en nedgang på 1%. Ole Jonny Pettersen fikk publikum i Bardufoss til å måpe da han viste frem sin amerikanske Camaro under åpningsshowet til Norges råeste bakkeløp. Storfavoritten prøvde å smelle litt ekstra for artighetens skyld. Nye Troms sier at tusenvis møtte opp, selv med regn, før konkurransene i Målselv. Målselv Maskin og Transport AS økte omsetningen kraftig i fjor til nesten 285 millioner og endte med et overskudd på nesten 38 millioner. Daglig leder Erik Anders Helin sier at fallet året før skyldes lavere ordrereserve. Han viser også til store prosjekter som datasenteret i Bjerkvik. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
3: Heisan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossile som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig om helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Etter 20 år i bransjen leverte Strømsli Transport sitt klart beste resultat på mange år i fjor. Selskapet økte driftsinntektene fra 15,6 millioner kroner til 20,3. Samtidig steg driftsresultatet fra om lag 1 million kroner til 3,5, skriver Nye Troms. Troms politidistrikt var med da mer enn 1000 personer ble pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, og under aksjonsdagen i juni var det 8 politidistrikter med, blant annet Troms, melder NRK. En 21-åring dømt til samfunnsstraff etter å ha brukket nesa på en annen mann på Skins i Tromsø. Ifølge Nordlys oppsto krangelen en natt i november 2024, etter at fornærmede og en kamerat satte seg ned ved et bord der 21-åringen og hans daværende kjæreste satt. Ungdom kan nå søke om opptil 10 000 kroner gjennom Twitbit-stigen Summer Edition. Ordningen er for dem som vil gjennomføre prosjekter i sommerferien, og gir også veiledning, oppfølging, arbeidsplass, lokaler og utstyr. Dette har sammenheng med at Tromsø utnevnt til europeisk ungdomshovedstad. Balsfjord kommune må starte ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør brøt sammen. Kommunedirektør Sten Store Svenne sier at prosessen var uvanlig krevende. Dermed er det høyst usikkert om skolen står klar til skolestart neste år. Passasjertallene økte ved Evenes og Bardufoss flyplasser i juni i år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bardufoss økte med 7%. Samtidig gikk Tromsø ned 3% og Sørkjosen 1%. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Det ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her noen TV-tips. Det fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det TV2 som kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det Arne Bivrin som fanger øyeblikk i fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

På denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe. Det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så

0: Cause I think I'm in love with you.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. Sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

0: Troms politidistrikt var med da mer enn 1000 personer ble pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, og under aksjonsdagen I juni var det 8 politidistrikter med, blant annet Troms, melder NRK. Etter 20 år I bransjen leverte Strømsli Transport sitt klart beste resultat på mange år I fjor. Selskapet økte driftsinntektene fra 15,6 millioner kroner til 20,3. Samtidig steg driftsresultatet fra om lag 1 million kroner til 3,5, skriver Nye Troms. En 21-åring dømt til samfunnsstraff etter å ha brukket nesa på en annen mann på Skins I Tromsø. Ifølge Nordlys oppstod krangelen en natt I november 2024 etter at fornærmede og en kamerat satte seg ned ved et bord der 21-åringen og hans daværende kjæreste satt. Ungdom kan nå søke om opptil 10 000 kroner gjennom Tvitbidstigen Summer Edition. Ordningen for dem som vil gjennomføre prosjekter I sommerferien, og gir også veiledning, oppfølging, arbeidsplass, lokaler og utstyr. Dette har sammenheng med at Tromsø utnevnt til europeisk ungdomshovedstad. Passasjertallene økte ved Evenes og Bordufoss flyplasser I juni I år, det viser tall fra Avinor. Evenes hadde over 102 000 passasjerer, en vekst på 11%, mens Bordufoss økte med 7%. Samtidig gikk Tromsø ned 3% og Sørkjøsen 1%. Balsfjord kommune må starte ny anbudsrunde for Nordkjosbotn skole etter at kontraktsforhandlingene med Peima Entreprenør brøt sammen. Kommunedirektør Sten Store Svenne sier at prosessen var uvanlig krevende. Dermed det høyst usikkert om skolen står klar til skolestart neste år. Det var nyhetene fra Radio Bordufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bordufoss.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har og baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

0: Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last, aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last, den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

Det populært å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst ifølge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Nå det klart hvem som får oppdraget med oppgraderingen av radaranlegget ved Nunes I Målselv. Ifølge Nye Troms det Agder-baserte Repstad anlegg som skal stå for prosjektet. Kontrakten har en verdi på 244 millioner kroner. Forsvarsbygg mener anlegget går mot slutten av sin levetid. Tre år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Troms politidistrikt var med da mer enn 1000 personer ble pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, og under aksjonsdagen I juni var det 8 politidistrikter med, blant annet Troms melder NRK. Etter 20 år I bransjen leverte Strømsli Transport sitt klart beste resultat på mange år I fjor. Selskapet økte driftsinntektene fra 15,6 millioner kroner til 20,3. Samtidig steg driftsresultatet fra om lag 1 million kroner til 3,5, skriver Nye Troms. Ungdom kan nå søke om opptil 10 000 kroner gjennom Tvitbidstigen Summer Edition. Ordningen for dem som vil gjennomføre prosjekter I sommerferien, og gir også veiledning, oppfølging, arbeidsplass, lokaler og utstyr. Dette har sammenheng med at Tromsø utnevnt til europeisk ungdomshovedstad. Planene for kafé eller annet næringslokale ved boligblokka Skir ved strandkanten I Tromsø settes nå på uavklart pause. Utbyggerne mener endrede økonomiske rammevilkår gjør det uforsvarlig å ferdigstille delen før en leietaker eller eventuell kjøper på plass. Det var nyhetene fra Radio Bårdefoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bårdefoss.
2: Fy, det skal bli godt med maten.
3: Nei, du må ta bildene først.
2: Hvorfor skal jeg ta bildene først?

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.
2: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: I'll tear it all down.
1: Radio Bardufoss.
2: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider ifølge Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten.

0: av bordet, og den omkomne var en innleid arbeider ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det är Halvar från Radiobingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Tre år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Nå det klart hvem som får oppdraget med oppgraderingen av radaranlegget ved Nunes I Målselv. Ifølge Nye Troms det Agder-baserte Repstad anlegg som skal stå for prosjektet. Kontrakten har en verdi på 244 millioner kroner. Forsvarsbygg mener anlegget går mot slutten av sin levetid. Det har vært en trafikkulykke på E8 ved avkjøringen til Reinen I ettermiddag. To biler med totalt tre personer I var involvert I kollisjonen. Men det ikke meldt om personskader, opplyser Troms politidistrikt. Det ikke vært noen store trafikale utfordringer I forbindelse med denne ulykken. Troms politidistrikt var med da mer enn 1000 personer ble pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, og under aksjonsdagen I juni var det 8 politidistrikter med, blant annet Troms melder NRK. Etter 20 år I bransjen leverte Strømsli Transport sitt klart beste resultat på mange år I fjor. Selskapet økte driftsinntektene fra 15,6 millioner kroner til 20,3. Samtidig steg driftsresultatet fra om lag 1 million kroner til 3,5, skriver Nye Troms. Ungdom kan nå søke om opptil 10 000 kroner gjennom Twitbid-stigen Summer Edition. Ordningen for dem som vil gjennomføre prosjekter I sommerferien, og gir også veiledning, oppfølging, arbeidsplass, lokaler og utstyr. Dette har sammenheng med at Tromsø utnevnt til europeisk ungdomshovedstad. Det var nyhetene fra Radio Bårdefoss. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bårdefoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der er representative for hvordan vi er til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund.

0: I Sverige I forrige uke. Tre personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere fem personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina, og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst fem knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen, og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt to lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Eiendomsmegler Tom Sivertsen mener at boligmangelen I Bardu blitt så stor at den kan gjøre det vanskelig å rekruttere folk til jobber, og etterlyser nå flere nybygg. Per nå det bare 5 boliger til salgs I Bardu, og 17 I Målselv ifølge Nye Troms. Visninger kan fort samle 14-15 interesserte. Nå det klart hvem som får oppdraget med oppgraderingen av radaranlegget ved Nunis I Målselv. Ifølge Nye Troms det Agder-baserte Repstad anlegg som skal stå for prosjektet. Kontrakten har en verdi på 244 millioner kroner. Forsvarsbygg mener anlegget går mot slutten av sin levetid. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. «Jeg har aldri sett maneter som dette», sier hun til NRK. Det ble I mai bestemt at helikopterne som frakter byggematerialer opp til fjellheisen skulle fly fra travbanen på Fagernes. Men juliværet gjør at fjellheisen må fly enkelte helikopterturer fra Tuiel Arena. «Vi må gjøre det unntaksvis», sier daglig leder I fjellheisen, Ulf Olav Johansen til Nordlys. Etter 20 år I bransjen leverte Strømsli Transport sitt klart beste resultat på mange år I fjor. Selskapet økte driftsinntektene fra 15,6 millioner kroner til 20,3. Samtidig steg driftsresultatet fra om lag 1 million kroner til 3,5, skriver Nye Troms. 21 år gamle Rasmus Holten blir solgt fra Brann til Tromsø IL. BA får bekreftet at det kun mangler en medisinsk test som skal gjennomføres I morgen, før overgangen klar. Allerede etter søndagens kamp mot start så ble det klart at Rasmus Holten trolig var på vei til en ny klubb. Det var nyhetene fra Radio Bårdefoss. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bårdefoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotn bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: ...5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Radio Bardufoss.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå det klart hvem som får oppdraget med oppgraderingen av radaranlegget ved Nunes I Målselv. Ifølge Nye Troms det det Agder-baserte Repstad anlegg som skal stå for prosjektet. Kontrakten har en verdi på 244 millioner kroner. Forsvarsbygg mener anlegget går mot slutten av sin levetid. Eiendomsmegler Tom Sivertsen mener at boligmanglene I Bardu blitt så stor at den kan gjøre det vanskelig å rekruttere folk til jobber, og etterlyser nå flere nybygg. Per nå det bare 5 boliger til salgs I Bardu og 17 I Målselv ifølge Nye Troms. Visninger kan fort samle 14-15 interesserte. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. «Jeg har aldri sett maneter som dette», sier hun til NRK. Det ble I mai bestemt at helikopterne som frakter byggematerialer opp til fjellheisen skulle fly fra travbanen på Fagernes, men juliværet gjør at fjellheisen må fly enkelte helikopterturer fra Tuiel Arena. «Vi må gjøre det unntaksvis», sier daglig leder I fjellheisen, Ulf Olav Johansen til Nordlys. Det har vært en trafikkulykke på E8 ved avkjøringen til Reinen I ettermiddag. 2 biler med totalt 3 personer I var involvert I kollisjonen. Men det ikke meldt om personskader, opplyser Troms politidistrikt. Det ikke vært noen store trafikale utfordringer I forbindelse med denne ulykken. 21 år gamle Rasmus Holten blir solgt fra Brann til Tromsø IL. BA får bekreftet at det kun mangler en medisinsk test som skal gjennomføres I morgen, før overgangen klar. Allerede etter søndagens kamp mot start så ble det klart at Rasmus Holten trolig var på vei til en ny klubb. Det var nyhetene fra Radio Bårdefoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bårdefoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip flop.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitt.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe at den kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge, Ruben, Lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: it for you.
1: Right timing.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
3: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt.

uten deg er det ikke noen pizza. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.